0: ebe a anya rutele oge mgbakwunye bandage tade ngwe ndidi maka ihe ọ zụtara
1: ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa
0: tv ọhụrụ
1: igwe ịsa akwa stroller nwa ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu
0: chee gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa jumia na-abịa ọsọsọ site n'akụkụ aka ekpe frosty dị ọcha ahịa dị

ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, fridge, air conditioner, microwave, washing machine, freezer ya na ihe ndị ọzọ niile e ji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-399-34.

anyị ekwekwana ka ohere a ganarụ gị ugbu a. Onye isi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrịka ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945. Nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis.